тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

күнде яңа Өстәң езесенең өзгечә кәсип терекчелек көлеме 23 мең модын ашты. Чылан, өрүк, синмей, гелас катарлык өзгечә зираәтләр туташ кеткән булып, көп хил кәсип урынлаштырумысы шәкелләнде. Күн нурының төшүше етәрлек, тупрак сүпте муафык булыштак табиӣ әфзәллек тайынып, төрлек мевеләрнең эти тоук, тәме яхшы булды. Еза